ondan 29 selsiya gradusgacha. Xotanda havo bulutli, temperatura 16-28 selsiya gradusgacha. Urumchida havo bulutli, temperatura 11-22 selsiya gradusgacha bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining atigalik xabarlar programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qitimli programimizning tarjimonlari Arzugul Xoliq, Wang Suji, muharriri G'ani Qodir, mas'ul muharriri Tursun To'xta Abdulla, diktorlari Patigul Ma'sum bilan Nozim Muxlis. Xinjiang radio televiziya stansiyasining atigalik xabarlar programmasini anglaganingizga rahmat. Слуша тең абончылар терминалыны түшірісіңіз, текімі көп сарқыл мазмұлардың хабардар бола алайсыз.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.

Jonxo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonxo millati o'rtaq gavdasi engi Millatlar Ittifoqligining asosi

Jumha Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Ulug' vatanni, Jumha millatini, Jumha madaniyatini, Jungo kommunistik partiyasini, Jungochi sotsializmni qalbdan e'tirof qilishda qat'iy ching turaylik.

omma uchun amaliy ish qilib berish. Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda raqamlik tuzash to'siq nuqtani buzib tashlashga kuch qo'shdi. Barkul nahiyasi asosiy qatlamdagi ziddiyatlarni hal qilish yangi bazasi barpo qildi degan mazmun deqtinglardi bo'ladi. Yaqinda 30 nachi ishlamchi Barkul Qozoq Avtonom nahiyalik har taraflama tuzash markazida rayon halqigan mojarolarni tavallik bo'yicha bekitish ishlarini o'ngishliq bejirib oxirlashtirdi. 8 ayning 31 kuni ko'plagan ishlamchiga chetishliq rayon halqib ishlamchilik qilish to'xtamini ado qilishni boshqurish tavalliki talash tartishi oldida Barkul nahiyalik har taraflama tuzash markazi raqamlashtirib idora qilish afzalligiga tayinib

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri

0: Yaxshi narsalarni bozorga selib, mol hosilni haqiqiy turda yanchuqdagi kirimga aylantiring. Esingizda bo'lsin, oltin ko'z iste'mol pasli yezi egilik mahsulotlarini sotishning yaxshi payti. Supa iqim miqdori yordam puli beradi. Bu sizning qatnashish, qatnashmasligingizga bog'liq.
1: Jonqa xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqa millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonqa millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri

Әм улар белән беллә эшләш порыстым ба. Буныңдан илгәре минең хезмәт орның булган тонышым нисбәттән чәклек иде. Хәзер техим көп кәлгүсе мөмкинчелекне көріп кәттім. Әгәр порысат болса, бияди шеркетіда кәсби жәтті узақ мұнда чынықшын үміт қылымен. Оның қарышча, джунгу карханыларының бағияге келіп мәбләғ сіліп зауыт құрышы, шу жайдегі яшларға еңі кәсіп талыш иліп келген. Джунгу Бразилия хәмкарлығы зауытның ішләп чықырыш бірінді сепегілі әмәз, яны башқы нұрғын сахаларге му нұрғын кәсіп бұрыс иліп келді. Джунгу Дөрет Электр Торы Бразилия Пай Контрол шеркетінің юқыры дәрежелік карханы башқұрыш аналистісі Ману Айла Лейсін дейға ниспәттен етқанда, Джунгудегі бір қытымлық 20 күлік чөкмі зиярат, оны кәсбей тарақият вә кәсіпнің кәлгісіге қарта еңі тұнышқы еке қалды. Yaqinqi mazgildagi Jungo Braziliya elektr energiya almashtirish tarbiyalash turida Resent Braziliya elektr energiya nazorat qilish boshqurish idorasi, Braziliya davlatlik elektr energiya tangshash markazi, Kan mahsulotlari energiya ministerligi, Braziliya energiya tadqiqot yurti hamda Braziliyadagi boshqa elektr energiya korxonalarining vakillari bilan birlikda Jungo energiya korxonalarida ziyorati bo'ldi hamda munosabatli tarbiya ishlariga qatnashdi. Jungoning uzoq muddatli planni konkret harakatni ijro qilish iqtidoriga aylantirganligi uningda chuqur ta'sir qoldirdi. Resent mundaqdiri. Ziyorat va leksiyalardan ularning plan, ishlab chiqarish, ijro qilish bilan nazorat qilib boshqurishni qanday qilib unumli yugurib bir gavdiga aylantirganligini endi ko'rib olg'ili bo'ldi. Jungo raqamlashtirish, energiya saqlash, to'xliq avtomobil qatorliq sohalarni yakka taraqqiy qildiradigan tur qilmay, balki sistemalik planlaydi. Bu menda cho'nqur ta'sir qoldirdi. Almashtirish jarayonida alohida yuqori besimliq tok yetkazish, energiya saqlash, avtomatlashtirish qatorliq texnikalar resentqa energiya kasbining taraqqiyotining ma'lum bir turlik texnikaga bog'liq bo'lmasdan, balki ko'p xil texnikani cho'nqur birlashtirish va apparat qatlamini moslashtirib amaliylashtirishga to'g'ri keladiganligini yanima tunutdi. Bu kechirmish uning masalalarini tahlil qilish va xizmat planlash usulini o'zgartdi. U mundaq deb qaradi. Jungo Braziliya ikki davlat energiya sohasida nihoyatda kuchlik bir-birini to'liqlashchanligi ega. Jungoning hal qilish loyihasini Braziliyaning konkret davlat ahvoliga birlashtirib, yerliklashtirib tanishigili bo'ldi. Ishlab chiqarish prinsipidan yuqori qatlam darajali kasb almashtirishgacha Jungo bilan Braziliyaning amaliy hamkorligi haqiqiy ixtisosliklarni tarbiyalash va texnikadan o'rtaq bahrlandirish orqali Braziliyadagi yosh avlodlarga texnika mo'l kasb tanlash fursati yaratib berib, ularning yashil va yangilik yaratib taraqqiy qilish to'lqinida shaxsiy orzusini ishqa oshirishiga kuch qo'shdi.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydiganlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'liqqa zo'r boylik programmasi.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

0: ertish, kengaytish, tur qurilishini tez olg'a surib, tavallikdagi ommaning qishni issiq, bexatar o'tkazishiga butun kuch bilan kafolatlik qilmoqda. Bu turga jami 87 million 500 ming yuan mablag' sarflanadigan bo'lib, qurilish ko'lami 5650 kvadrat metrdan oshadi. Asosligi bir yuqori temperaturlik issiq suv parqazini va yurishlik qo'shimcha aslihalarni yangidan qurish hamda kona issiqlik manbasi uskunalari issiqlik almashtirish punktining tuban unumlik suv pompasini yangilab darajasini o'stirishni o'z ichiga oladi. Tur bo'limining ijroiya direktori Wang Xinxi turda 10-chi oyning oxiri o't yiqib sinoq tariqasida yurishtirish planlanganligini tonishtirib mundaqdi. Odam kuchi va mashina uskunalarini ilmiy tanishib, taqsimlab, ko'p mashg'ulot doirasini o'rinlashtirib, qurilishni mas qadamda olg'a surib, kundalik qurilish vazifasini injiklashtirib, qurilish sifati va bexatar ishlab chiqarish tovanchigini qattiq saqlash oldingi shartida, sur'atni tezlatib, unumni oshirib, turning qaralida tamomlanishiga haqiqiy kafolatlik qilamiz. Mori nahiyasining shaharni suv bilan ta'minlash ul aslihalarining darajasini o'stirish qurilishi turi yaqinda oxirlashish bosqichiga kirdi. Bu turga jami 30 million yuan mablag' sarflanib, 1260 kub metrlik bir tindirish ko'lchikini yangidan yasash hamda yangi kona suv zavodining qo'shimcha yurishlik aslihalarining darajasini o'stirib o'zgartirish planlandi. Mori nahiyalik turalgu va shahar yezi qurilishi idorasining muavin boshlig'i Li Jiayu mundaqdiri. Tur bitgandan keyin nahiyamizning suv bilan ta'minlash aslihalaridagi kamtukliklarni unumlik to'liqlab, suv zavodining suvni bartaraf qilish iqtidorini a'lolashtirib, suv sifatini o'stirib, nahiya bozoridagi aholilarning muqim, bexatar suv ishlatishiga kafolatlik qilg'ili bo'ladi. Keyingi qadamda turni nazorat qilish, boshqurishni sijil yaxshi ishlab, qurilish qilg'uchi o'rinlarning oxirlashtirish bosqichidagi qurilishni tezlatishiga haydakchilik qilib, qurilishning balduroq ishga kirish turlishiga haqiqiy kafolatlik qilib, xalq turmushiga doir amaliy ishlarni yaxshi puxta qilamiz. Qo'rg'as nahiyasi bu yil 98 million yuan mablag' sarflab, diqqatni kona ultra rayonlarni o'zgartirish, shahar ma'muriyati yo'l to'rini tutashtirish, issiqlik bilan ta'minlash, suv bilan ta'minlash turbi to'rining darajasini o'stirish qatorliq nuqtalik vazifalarga markazlashtirib, 23 kona ultra rayonni o'zgartirishni tamomlab, 1035 oilalik aholiga naf yetkazishni planlab, uy o'g'izlarini suv o'tmas qilib remont qilish, yo'llarni qattiqlash turish, turbi to'rini yangilash qatorliq tadbirlar orqali ultra rayonning turalg'u sifatini har taraflama o'stirdi. Navbatda qisman turlar putib ishga kirishtirildi. Qo'rg'as nahiyasi aholisi Oblikim Abdijalil mundaqdiri. Bu yil ultra rayonimizning putkul yo'li, turbi yo'li, par yo'li qatorliqlarining hammasi remont qilinib bo'lindi. Ko'kartish, to'xtalg'u o'rnini kengaytish qatorliq taraflardagi xizmatlar nihoyatda yaxshi ishlandi. Bizmu nihoyatda xotirjam yashayotimiz.
1: Stansimiz muxbiri Leyming xabar qildi. Avtonom rayon bu yil kirgandan buyon bozori ittik, a'lo sifatlik, o'zgacha yezgilik mahsulotlarini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, yezgilik mahsulotlarini pishiqlashni inchiki pishiqlab, oshirma qimmati yuqori xalqlarga uzartib, mamlakat bo'yicha ta'sir kuchiga ega yezgilik mahsulotlari va oliy darajalik yemaklik pishiqlash bazasini kuchab barpo qildi. Davlat bayramlik ta'minlash dal ko'zlik yig'im mazgiliga to'g'ri keldi. Barikul Qazaq Avtonom nahiyasining Kuy suvi bozoridagi 10,000 mo egizlik yerda mevalar may bog'lab pishgan bo'lib, mashinalarning gurildigan ovozi anglanib turardi. Qumul nuqtalik barpo qilgan egizlik o'zgicha meva ko'ktatlari o'stirish afzal turi bo'lgan organik baby kavisi umumizlik hosil yig'ish avat mazgiliga kirdi. Dengiz yuzdan egiz, temperatura farqi zo'r, kun nuri uzoq tushish qatorliq afzallik bilan shu joyda o'stirilgan organik baby kavisining qand tarkibi yetarlik, eti yumshoq bo'lg'ashqa mamlakatning har qaysi joylaridagi iste'molchilarning intayin yoqtirishiga erishgan. Qumul shahri kelajak yezgilik fan texnikasi taraqqiyot chaklik mas'uliyat shirkatining muavin bosh direktori Ma Junwei navbatda ular o'stirgan baby kavisining ko'lami 6,000 mo'g'a, yeshil organik baby kavisining ko'lami 4,000 mo'g'a yetganligi, umumiy mahsulot qimmatining taxminan 30 million yuanga yetishini mo'lcharlaganligini aytib mundaq dedi. Biz Jungo

0: Bu yezgilik fanlar akademiyası bilan birleşip, sijil türde sor tatqiq qilib yaratıp ve texnika derecesini östürüp, fan texnikada yenilik yaratış supisi baylıqidan paydalanıp, kasb zanjirini sijil mükemmelleştirip, mark ticaret layihasini alalaştırıp, egizlik, organik, beybey kavisi teriqçiliği özgeç kasbini bütün küş bilan küçeytdik. Abdonom rayonidagi joylar yezgilik mahsulotlarining turlarini beyitgandan boshqa, ya'ni kasb zanjirini uzluksiz uzartib, yezgilik mahsulotlarining oshirma qimmatini oshirdi. Bu yil Xinjiang Qinghe Biopan Texnika Chaklik shirkatining avtomatik kontrol qilish va muhit qo'g'dash uskunalari mos qadamda bitdi. Ular o'z joyida 20 ming tonnaga yaqin yerlik sabdigul lozi uviqini bartaraf qilib, yillik tijorat kirimining 180 million yuanga yetishi mo'ljallandi. Avtonom rayon 15-5 yil mazgilida yezgilik mahsulotlarini pishiqlash kasbining yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari surish harakatini yo'lga qo'yib, ilg'ar inchki pishiqlash jabduqlarini kirgizib, an'anaviy pishiqlashni o'zgartirib, darajasini o'stirib, yangidan gullanayotgan pishiqlash kasbini ijodiy taraqqiy qildirib, kelgusidagi pishiqlashni oldin ko'rarlik bilan o'rinlashtirib, yezgilik mahsulotlarini pishiqlashni inchki pishiqlash oshirma qimmati yuqori xalqlarga uzartishni nishonladi. Avtonom rayonlik partiya komiteti yezi xizmati ishxonasining doimiy muavin mudiri, avtonom rayonlik yezi igiliki yezi nazoratining muavin naziri Shu Tao mundoq dedi. 15-5 yil mazgilida yerlikda yetildirish, sirtdan kirgizish, tayanchlarni kuchaytirishda ching turib, boshlamchi korxonalarni turiga ayirib yetildirimiz. Shenjangga yordam berish mexanizmidan yaxshi foydalanib, dal joyida savdogar chaqirib, mamlakat bo'yicha boshlamchi korxonalarning Shenjangga kirishini udillashtirish faoliyatini sijil o'tkazib, yezgilik mahsulotlarini inchiki pishiqlaydigan va yemaklik sohasidagi bir turkum oldingi qatardagi korxonalarni kirgizimiz va yetishtirimiz. Yezgilik mahsulotlarini pishiqlash kasbining taraqqiyotini qo'llash siyosatidan to'liq yaxshi foydalanib, yezi igiligiga munosabatli sohalarga aloqador ma'muriy ishlar mulozimatini butun jarayonlik a'lolashtirib, korxonalarga xotirjam, g'am qilmaydigan, kuchni mujassamlab taraqqiy qiladigan yaxshi ma'muriy ishlar tijorat savdo muhiti yaratib beramiz.
1: Ustozimiz xabari. Oltin kuz faslida ili Qashqar, Xotan qatorliq joylardagi shol, loza qatorliq o'zgacha ziroatlar pishib yig'ilish mazgilini kutib oldi. Joylardagi dehqonlar yaxshi havo rayi paytini chang tutib, kuzlik yig'imga doir turli xizmatlarni tartiblik ilgari surdi. Kuz shamli chiqib, shollarning xush hidi atrofga taraldi. Chapchal Shiva avtonom nahiyasining Duichi Niro yezidagi tutash ketgan shallohda dolliq to'q shal bashaqlari shamolda yalpinib turatdi. Shal yig'ish kombay yillari shallohda mashg'ulot qilib, o'rish, don ayirish, tanlash qatorliq ko'p xil ish tartibini bir qitimdilar tamomlasa, oshliq to'shish avtomobillari mas qadamda to'shib atatdi. Dehqon Tong Daoxiong muxbirga mundoq dedi. Bu yil 13 mo yerga shal terg'an edim. Mo beshi husuli 600 kg'dan 700 kg'gacha bo'ldi. Yaxshi husul oldim. Chapchal nahiyasi sharoitga qarab ish ko'rib, a'lo sifatlik, yuqori husulliq yangi shal sorti, mashinalashgan mayis tikish, yeshil etiz parvishi qatorliq yurishlik texnikalarini kengaytirib, shal terg'ichiligining husuli va sifatini muqim o'stirdi. Chapchal nahiyalik yezi igiliki yezi idorasi ishxonasining mudiri Tan Dongchu nahiya bo'yicha shal o'rish xizmatining 10-oyning oxirida to'liq tamomlashni mo'ljallaganligi, mashinalashish nisbatining 100%ga yetganligini bildirib mundoq dedi. 111 kombaynni shal o'rishga tashkillash bilan birga 260dan ortiq oshliq to'shish avtomobilini o'rinlashtirib, nahiya bo'yicha 68 ming mo shalni omborga to'liq kirgizishga butun kuchimiz bilan haqiqiy kafolatlik qilyapmiz. Yakka nahiyasidagi 68 ming mo loza navbatda orqa-orqadan pishib, husul yig'ish mazgiliga kirdi. Inchka loza, parang lozalar to'liq pishib, etiz boshlarda qaynam tashqiliqqa cho'mgan mo'l husul manzirasi borliq keldi. Yakan nahiyasi yaqinqi 2 yilda korxona kooperativ dehqonlar birlashtirilgan zakazliq yezi igilik andizisini yo'lga qo'ydi. Kelişim imzalığan karxanalar əla süpətlik mayısı bilən bir tutaş təminləb, yezi iyilik texniklərini, etiz pərviş qılış əhvalini bütün cəryallıq ız qoğlab təkşürüşkə

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.